0: Lika tuve muri edeni kwa Livingstone kwa kiri yundi munyuanyi kumurongo wa telefone. Alo. Mwara msenezi. Aliko sini kunda kumva neza tuyaga nande. Muhoza aliko gira gedurabu uhagara neza hugira ngo tukumvikane neza. Igitondo chiza kulini. Muho reka ndagushimire cyane ndumva ku kirere kitariko kirakorohereza ngaho onye mwiguriro araba utera intambwe kugira ngo dushobore kumvikana neza. Reka tuve mwiguriro twakira undi munywanyi ku murongo. Halo.
1: Crowdy.
0: Mwana museneza.
1: Baba imana bane nawe.
0: Yego cyane. Tuyaga nande muvandimwe.
1: Kwipine kwipine.
0: Kwipine kwa Diodone.
1: Na cyane cyane.
0: Gitondo cyiza kuri nde Diodo.
1: Ati gitondo cyiza kuri wewe unyakire n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Mbona uri mu wenga bw'ibyuma cyabandurira indirimbo. Icyifuzo ya Teogene.
0: Icyifuzo.
1: Yego. Kambone ikitono chita kuni Norberi nga humu kanyoshi. Kambone patino manjenda ikihanga. Kambone kurote nga ikihanga wache mikihanga. Kambone jamba jamba humu ahunyene ahikihanga. Kambone patino manjende ahikihanga. Kambone kakira humu kinindo. Kambone chita sahibu karama. Kambone siripeta nga kuipine mkoto kuipine. Kambone chuma mkarugamba, kachupkenge mkarugamba. Kambone shanari wambrenu wakabiri mnijenda. Kambone mucho napera mnijenda. Kambone napatipane nga umurushi uvi, nakusanya nga umurushi uvi. Kambone wako warumvira, indundi kritena kwe monu munu, atijoto na habi ikundira. Urakote mutama wangi.
0: Gidibe mziza Diodone.

0: Alekana kimunywanyi. Alo.
1: Alo.
0: Maramutse neza.
1: Ata yuri ko mudana tawusate bubanze.
0: Waramutsimure.
1: Eh, taturashimure teka.
0: Sawa sawa. Gitondo ciza kuri nde yuri.
1: Wewe nyene umpaye umurongo.
0: Urakoze cyane.
1: Abana atabose nabona tahize.
0: Hmm.
1: Ati gitondo ciza natse yitse.
0: Sawa sawa.
1: Okay, okay.
0: Hmm.

0: Mani na Dangote na Nyaranja. Unyanwa nuwiwiri na Rusengero na Busi na Desire. So ubukwe na nyubuko aho bari mu Rubanda mu singo ya basket ngo bagire gitondo jiza tugushimire nawe. Hallo. Hallo hallo.
1: Na mahoro.
0: Mwaramutse neza tuyagana. Teo Jene Bukinanyana mushibitoke.
1: Ego muri bitombrasha ta yago.
0: Ego igitondo jiza kurinde Teo.
1: Abana bantu na mama na papa.
0: Ego.
1: Umukoro wanje. Nabagenzi bose bandikije na cyate wakene.
0: Yego.
1: Sagira bagira gitondo cyiza.
0: Tugushimire cyane ngaho onye muri Bukinanyana mubanda.

0: mugira ibihe byiza.
1: Ndindora.
0: Ego.
1: Ndabe yo muyomba. Nase nge namwe no wacariyo. Tabacyaranze. Namwe no wacari butumbura namubyire bagira igitondo cyiza.
0: Sawa sawa.
1: Ntabi bagi.
0: Nuko nuko.
1: Naba ngo turi kumwe ndiko kereje. Marcelina. Bose ndabazira bagira igitondo cyiza.
0: Sawa sawa.
1: Ego mute munda ibira karirimbo. Kadi wane. Kai aya munda ibira karirimbo kanu je. Kai air pro.
0: Sawa. Bimwe wabwira Imana. Reka rero turamutse Mercedes ngaho ku Chantillon akabasanzu nawe. Adukurikira ibire ngaho mu Rwanda n'umujyango wawe tugenda tubona. Adirege ngaho mu Rwanda. Katuramutse mvunago ngaho mu gitara nawe twizere ko bumeze neza cyane gose. Abadukurikira bari ngaho onye mu maye bitubona nkabizwa bamugira ngaho gasera abaturi ko batwumva bose. Ubanaye mugira ibihe byiza cyane gose. Allo.
1: Mahoro mahoro.
0: Mwaramutse neza cyane.
1: Bara impore.
0: Yego, turi ko turayaga nande.
1: Turi ko turayaga na Claude Gihanga.
0: Claude Gihanga.
1: Ego kumutumba wachawi Kanjunguruke kuri papa wanje yitwa Semba Joseph. Kanjunguruke kuri mere wanje yitwa Nahimana. Kanjye ndubanza ndabe mutoko yitwa Rufuzi. Kanjunguruke ntaha itanga ndahabe umuntu yitwa Eric Buhinga. Kanjunguruke kuri papa wanje ndabe umuntu yitwa Bongo kangende kangende kumbone mungara yitwa Bikirimana. Bongo rekanda mutumekeri wanje kumenga na bana banje. Tabi purije itoro chiza.
0: Sego.
1: Kande tabi yitwa sakati pamukosi.
0: Akarimbo kitwa?
1: Kata.
0: Sindiko ndakumva ahantu hagaze kabisa ibirerewe biriko bigomba kukugirana
1: akaririmbo kitwa taga.

0: Rika na kirundi munywanyi inyuma ya Claude ngagihanga lo.
1: Mukene sako.
0: Yego ndameze neza nawe.
1: Akenisha.
0: Turiko tuyaga nande.
1: Apakana na santara mu gitondo ho bita mu kifoke.
0: Yego, mara musimo ni ngaho mwijenda gashana.
1: Tumeze neza nawe ndumva nisa wa warafi.
0: Ni byiza cyane turashimira Imana uko biri kose.
1: Shunguru kera no kwifurika mu gitondo cyiza.
0: Yego twagiye.
1: Wa mbere ni wowe nyene Claude n'umuryango wa.
0: Urakoze cyane.
1: Uri mu buhinga bw'ibyuma ni.
0: Ni Matiya abona Yezu.
1: Tishantara gutashe.
0: Barakumva neza cyane gose ngo komera.
1: Kamba ne santa n'umuryango wiwe. Santara hari kumubira. Mbere mu mbeba n'umuryango wiwe Ines na Divine na Santara umwana wiwe. Kabona Claude igihanga, Claude batagira yasa n'igihanga, tureka n'ikintu cyakumvise. Kabone guhanza mu kinindo sankiro damuru ku musu kabone sanga zingaho mu gaseke buye mafuta abaje mu kumutaku kabone kabone kabari mu kinindo nabigora abagabo zahake mu kinindo kabone mizuba ngaho muri asiati kabone nyine mu musoro mbona ari ne mu musoro nayo gisa mu ite abantu bose ku kino gya shantara cyatara arabakunda karirimbo
0: yego
1: ikora kuka katatu
0: sawa tugushimire cyane.

0: Reka tuve mu gyansoro twakira undi munywanyi. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Amahoro ngaho ku rode kunduni kritiri.
0: Gakeye neza cyane gose. Turiko tuyaga nande.
1: Silvestre kuyipine.
0: Silvestre.
1: Yego.
0: Aho kuyipine mwaramutse mole none.
1: Acha twaramutse amahoro imbunda marembe.
0: Sawa sawa. Igitondo ciza kurinde.
1: Igitondo ciza ku mugore wanje na abana.
0: Yego.
1: Kasi mukara ma chuma mukaro kamba kete ne kuyipine tara kukundi ya chane ya kumbi. Yehubi bari shani haru wambe uwa kabiri mnijenda. Na chumbenye mukaro kamba dona mukaro kamba kete mukaro kamba tara wakunda chane.
0: Ego.
1: Mukaro kamba riyeseri maje yogoro diye muli petruwa. Jambo ziko umuhuta haji murende tara kuyipundira. Anga muri pe juwa tara kuyipundira numanjende pasijanga tara kuyipundira. Akorote rushuri nakorote gihanga naryo kikwimana gihanga. Nuroeri mukariyosha ati igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Aba pa kuyipine n'akuri ko mukarugama nawe n'izime mukarugama namukoto kuyipine. Bandanya ubarondira akaboga bifunguzi. Dawa ngote mukafite buye. Ugiye kuyipine wakenya gihanga. Uri ko ayuri je cyangwa ko muri betu wakeze ni kumuseri. Dasho kirenda kandira mu kinyinda tarakuyikundi. Akarindimbo.
0: Yego.
1: Amwe ndako kajanza kagendana.
0: Nzakagendana ka safari za haki.
1: Yemwe nako nyina ko niko nikuvya.
0: Sawa sawa.
1: Urakoze cyane. Namwe ndaka batanze kugire ikindi kintu.
0: Na ugire ibihe byiza bwana.
1: Sawa sawa. Ndakarindiriye. Gakupi
0: banda nyamwidundikira Imana ntanze.

0: Akarini mboni Tel Aviv nizere ko Chantale mgamu kivogero kwa rikoka kugwaneza tukwa kilundi mnyuanyi inyuma ya Sylvester Lalo. Mwara mseneza.
1: Ego na maolo.
0: Tuyaga nande.
1: Nadine.
0: Nadine tukwa kuri.
1: Donavine mjansolo.
0: Donavine.
1: Mjansolo kitu.
0: Ego ama kuri ya we dona.
1: Na maolo kuri.
0: Mwara mtsimole.
1: Namahoro.
0: Sawa sawa. Igitondo cyita kuri inde?
1: Asa kumuteri wanje.
0: Muri kumwe nga?
1: Asa turi kumwe.
0: Sawa sawa.
1: Na abana banje bose.
0: Na cyane cyane. Akaririmbo basabye none nakaye gado na vine.
1: Ka muhimbare.
0: Sawa sawa. Kamuhimbare. Arvera. Sawa sawa. Ndakaguha mukanya.

kwipfuriza igitondo shinze umutama yitwa Misigaro ngaho onyimanda ah tukanaramutsa n'uwitwa Majambere Joseph bamuzi kwizina ngaho rya gahaca n'umujyango we wose wose uvuka gera ndabona uwitwa Tarsise abo muvukana ngaho kabisa ndabizi yuko

0: abane bagira ibi byiza turamutse ngaho nyetiene mu kinonko na ubanda yigira ibi byiza aba kirambu ba Daniel ubanda yimujye kwa Charles Rose. Allo allo
1: allo
0: maramutse neza
1: mahoro
0: turiko tuyaganane
1: nemereke yade mu mate
0: amakuru yawe me
1: kambone wenyene no mwai muru
0: urakoze cyane
1: kambone na oba mu muruba nda mu frizi gitondo si kambone na ro fesi murambi na mu frizi gitondo si
0: yego
1: kambone na ro fingiro mu muruba nda mu frizi gitondo si kambone na wa mutama bu mwa yanwane na here na wiunda mu frizi gitondo si kambone na ro fesi kanira mu frizi gitondo si kambone na suwara mu ruba nda mu frizi gitondo si sare kambone na tuna mu ruba nda mu frizi gitondo si akaririmbo
0: wi
1: umoko kwa Diamond
0: akarimba akari kokose ka Diamond

0: Na kinundi munywanyi tuve mu rubuga kwa Misigaro. Allo.
1: Namahoro ne.
0: Maramutse neza.
1: Uvuga ari munyamuhanga.
0: Inde?
1: Samuel.
0: Mhm, gitondo chiza kuri nde sam.
1: Amenye sama pendo nde kiti.
0: Mhm.
1: Yo rite tuvuka ne namahoro munyamuhanga.
0: Mhm.
1: Ubu dekabotira mvumukino.
0: Manzu hagarari muhe muntu zikunige kugira ngo ushobore gushikiriza neza niho amajwi asohoka neza sivyo
1: Bone wa watu bunwa rwa
0: Mhm
1: Reka mbone waradinde kujya buzopfu
0: Mhm
1: Nadidiye kukamuzumarisha
0: Mhm
1: Reka mbone wandi kwituna gese mu wenda bahaya kalirimbo
0: Yego Hola la ngakorera kalirimba bahaye mugabo turaza guhitiramo akalirimbo Kanyanga pole pole misigaroni zere kuliko urayumba.

0: muhanga kwa Samuel kwa Kirundi munywanyi. Alo alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza.
1: Mwakwe.
0: Bakeye tuko turayagana.
1: Wamare ko muhigi.
0: Waramutse muri gajama.
1: Ah, ikome cha.
0: Gitondo ciza kurinde.
1: Wemaye murongo koroho.
0: Urakoze cyane.
1: Umujyango wa

0: yewe ngo acyashinge ndanyi zose za radio nikite n'umujyango we wose ngo nabamuzi bose ngo bagire igitondo cyiza. Hallo.
1: Bakeye
0: neza cyane.
1: Muri kamo yagana Sankara ngaha mu mugoyi.
0: Mwaramutse more ngaha onye mu mugoyi ga Sankara.
1: Bacha n'amahoro n'amahoro n'amahoro.
0: Igitondo cyiza kuri ni.
1: Cyambe ni wa umpaye murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Reka mbone umuryango wanjye ngaha hayi. Nongere mbone basha ntari ngaha mu kifogwe. Yasa ntari kumubira kuye ku murongo. Nongere mbone na budira ngaha hayi na garasi. Namasashi na gara na nipe na peni. Ngaha hayi na sebe ngaha hayi muhira ngaha mu mugoyi duhagararanye. Aungenda nyizo sezindundi kiritiye.
0: Yego cha.
1: Bawageze gitondo cyangwa aye na fasiga amizere ngo mugeze gitondo cyiri.
0: Nawe tugushimire cyane.
1: Yego, yaje bari menye sama kuri bo sakarimbe nako.
0: Za.
1: Hadoza kimwe kimwe.
0: Yo, ako karimbo twagahaye abanywanyi, nta yindi muriro. Ndakakongere.
1: Kandi kimana kimana kimana kimana.
0: Sawa sawa.
1: Yego.
0: Abantu nuko twese twakwifuza kuza mu ijuru gusanga nete joshika n'ivyo bitugora abo ni ndirimbo z'Imana zararirimbwe bwe
2: oyoka
0: kugero cisaha imirenga 154 mubandanye mugira ibi byiza ndabona ko ari munywanyi wari akugwinkona minga kayuve yasavye ati tumushire mu banywanyi ba radio ndikiti ngo akabari umudandaza wugwagwa ngahonye kugwinkona reka tugushimire cyane nubwo twakwivuza akazina ariko urumva ko radio n'ikiti ibaba hafi muri byose na hose. Hallo, ndagwaye mwaramutse neza. Inde utwakuri he? Ariko gerageza uduzi ijwi turiko tukumva ridushikira umenga riri kure. Gitondo cyiza kuri inde. Urakoze. Kandiro gikwa gisigaje iminuti tarenga ine gusa. Reka tumuramutse n'osikari nziga masambanga y'inyabiyogi. Ni munara ya butanyira.

0: kansura ndabaramutse cyane andabahanikaze mu kiganiro ahindura ingendo ikiganiro mwumviriza kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu bari kuvuga iki saha sitatu gushika igihe cy'isaha zine ni ikiganiro mwama muhakura byinshi bitandukanye impano nyinshi zitandukanye ikiganiro mwumvira byinshi bibafasha na cyane cyane ngaho mu kibano iwanyu nk'uko muzamaze kuba mwimenyera kuva ku munsi wa mbere gushyika ku wa gatanu n'ubu ni umwanya w'ikiganiro hindura ingendo ni ikiganiro tuzana ikiyago cyangwa mukazana ikiyago hama tugaheza tukagiteramira ko tukayaga kuri bina biriya hama tugaheza tugakeburana tugahanurana yaba akageso katameze neza angaho mu kibano iwanyu yaba ari abantu baba bitwara nabi tugaheza tukabiyaga ko hama nabo baba bariko baratwumva bagaheza bagahindura ingendo umwumva ni Mugisha Armel mundabwira ibyuma ni Koffi Olivier Rubera Intwari ari nabo bandanya kuri ishoboka byose kugira ngo amajwi bashikire atankomanzi nije mugiye guterama na mu kiganiro hindura ingendo cyo kuri uno munsi wa gatanu agenekeza ibya 14 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu amutsi mbega none uno munsi duteramira kuki none umunsi nyine yanashimye ko ikiyago kiva iwanyu kubera ko atatwebwe nta mwebwe na kare mwebwe muri ijisho ryacu ibyo tutabona murabitubonera hama natwe tugaheza tukaba ijisho ryanyu muratwakura rero kuri 68 607 786 wacyo mutwandikira ubutumwa bugufi kuri 72 344 186 mutubwira amakuru mutubwira muti ikiyago twoyaga ko kuri uno munsi ni iki ati je mbona twoyaga kuri aba bantu mbona twoyaga kuri iyi ngendo itameze neza hama nabo baheze bahindura ingendo hama namwe muheze mugire icyo mubahanuye amugu wabo bantu mukurindira rero ko mutwandikira ubwo butumwa bugufi cyangwa mutwakura
1: kandi we mutoto
0: agacyo turumviriza uturimbo dutandukanye ni minota cumi gusa ndabahaye kugira ngo mutwandikire ubwo butumwa bugufi muzane icyo kiyago ubundi jewe ikiyago nanjye ndagifise ariko reka kujya twamye duhana ijambo kujya tutama dutamba twirorera nubu ikiyago kivuye iwanyu byaba byiza gusumba rero akanya ni rwanyu
2: If you want a gangster, just be my number.
0: Oh, now mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana mirongo umunani na sitandatu

0: ni mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana ya mirongo umunani na standatu murahawe ikaze mutwakure mutubwire muti twebwe mbona twoteramira kuri iki kiyago amunyanyi ku murongo alo olala alabo hagarare neza aha muhezo twakure
1: nakubise hodi ahitanyugururira
0: Utumwa ni kuri mirongo indwi na kabiri amajana atatu na mirongo ine na zine ijana na zitandatu mutwakura kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo umunani na zitandatu mutubwire ikiyago twoteramira ko kuri uno muri kano gatondo kugira ngo duhanurane Alo. Alo.

0: bazimba ati ni barabe bahindura
1: pwelo como sucio zogo mangana kati
0: ati mwaramutse neza ni fiacre mutumba ati gikiro cinyama ati ni kwagundi ugasanga umunzane bawuziritse atakaja muno babwira nuko bohindura ingendo bakareka kutwiba ati komera abo bana barabantu barabikubita gashi Twakiye munyanyi ku mulongo lo.
2: Halo.
0: Ni gute.
2: Maholo.
0: Umeze neza. Tuvugana nande utwakuri.
2: Yari kwa Daniel ndi mukanyosha.
0: Kiciro cinyama uki ucumva gute?
2: Anyane twese kiciro cinyama kose.
0: Hm?
2: Anyane ni yari barabara dosye badutoto za mahira twari ngiye ko ikufatira bura.
0: Hm.
2: Barabari pa kunyamuka bizuka. Muri gano mukam.
0: Ikiyaga ariko bari wacumvise.
2: Ni kiyago chinuje.
1: Nazalina fule.
0: Kumburi kiyago turiko tuyaga kubijanye n'ibiciro by'inyama. Aho usanga hana hariya ibiciro bitameze kumwe bamwe bakazimba abandi bakazimbura rero turiko tubwira bazimba barabe bikubita gashi ari cyo gituma ari kuranyumvireza utwakura ukagira icyo ushikirije ukavuga uti ati je wamperereye igiciro cy'inyama ni kwa kundi nyene cyanke bari monogoza acho no babwira nuko bohindura ingendo

yavuye ku bihumbi bitanu ija ku bihumbi bitatu n'amajana atanu. Icyo mwamenya ngaha ni uko amakomine yose adashyira ku biciro bimwe, inyama zigurwa ugutandukanye bivanye na komine kandi bivanye n'ukuntu izo nyama ziba ziri ko ziraboneka. Nicyo gituma hamwe wumva igurwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu, ahandi ukagura ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu.

Ya wundi yanditsagira ati ndi Alphonse Ivumwe ati mu kinyinya ngarutse ati twebwe kwera ibiciro byarubaherijwe neza ati umusoso ni 2025 gusa ku kiro ateka muri zone yose ya kinyinya ati ibiciro ni sawa nta

0: Voilà, ni vibe ya puja, ni vibe, vibe ni weekend, ni kumusi wagatanu indirimbo rero mwashoboye kudumviriza, ariko nyine ni keza genda twibutsa neza indirimbo twashoboye kumviriza, twashoboye no kumviriza kuva ku munsi wa mbere gushika uno munsi ku munsi wa gatanu.
1: Nkajya DJ bona neza uko zino ndirimbo tuziherekeje uko yagiye kubivuga kuva ku munsi wa mbere gushika uno munsi turiko tugenda tuziha support imeze neza rero zari ndirimbo zigera kuri zitanu hamwe na bonus track imwe nayo izo zitanu harimo indirimbo Mpinzira Natasha Burundi hakabaho indirimbo ya Mpaye Nka ya Kiriku akiri kumwe na Kivumbi King akabamo kandi indirimbo yitwa Webo ya Davis Muhares akongera akabamo indirimbo yitwa Aho ya Merina Mushindi rero bonus track nayo niyo yari yitwa Umutuzo ya Yoya Jamal.
0: Voilà indirimbo rero nizo ariko urashaka kuba hariyo yashiye kukuryohera gose iyo uvuga ati jewe kano kanya ebana numvume ngo niyo munansubiridamwo no mundwi tuzotangura isubire kandi ihabwe amahigwa kanya ni gwawe rero muko mudukurikira muri hehe muko mudukurikirana nyene mu muhagaze hehe neza na neza muturamutse mwongere munatubwira ati iyi
1: ahubwo cyo bahana ka nimero bagende batubarira neza kugira ngo ibintu biheze bigende neza cyane.
0: Voilà nuko uciye kuri 72 344 163 ngaho urashaka kwandika no butumwa ariko kuri 68 607 86 twagiye na vibe ya Buja.

0: Ziwacu ama tukagenda tuzishigikira turi kumwe na wewe byose ko bishoboka nana kimwe kidashoboka allo
1: eh maro mahoro
0: maro meze neza
1: ah senda simubite kimano
0: urahagaze nta bintu byo kuguma wicaye no umve twagiye yakujyoheye gose tujye tuyishiramo
1: umutuzo ndirimbo ya yoya
2: ririmba gato itwumve uko yize
1: Okay.
2: Ririmba.
0: Wati agenda mugabo urumva ko indirimbo yasabye no mutuzo kuva kwa yoya n'indirimbo ziba zikimo tubushasha tugafatira kanyi n'undwi yose hariyo bamwe mutaba murafata kanya ngo umuntu adifate mugabo nitwagumana nyine tukaguma turi ko turadumviriza n'umunezero udasanzwe mukaheza mukanayifata si
2: Yes, yes, hello. Ego, tumeze neza.
0: Ni Arine.
3: So shoo.
0: Ari hehe neza na neza.
3: Shasha.
0: Shasha, umeze neza.
3: Tako mtudo ya yoya.
0: Inyene, tuduze volume.
3: Shindamu mtudo ya yoya.
0: Na chane, ireka tuduze volume. Merci beaucoup, gumane natwe.
3: Yoya.
0: Gumane natwe.

0: make it a sunset fall.
1: Ay mama we, ay mama we, zagusanga he.
2: Hello, ndi munyonyi ku murongo. Hello.
3: Hello.
2: Wi oui, na mahoro.
3: Yego na mahoro, ndikufite ngaba kukibira.
4: Kukibira.
3: Yego.
2: Indirimbo ubona kuyogaruka kandi ni yahe?
3: Ni ya Natasha.
2: Minzira.
3: Yego.
2: Urakoze cyane gumana natwe.
3: Eh ama ba muri speak up.
2: Merci beaucoup.

0: kupisha njia minzira. Alo.
1: Alo.
0: Oui, umeze neza ninde twakuyari hehe?
1: Itriya imwaro.
0: Ngahi imwaro ndabona yuko muko muradukurikira kandi twanatanguranye indirimbo yakujyoheye gose muri playlist yacu niya.
1: Umutsuko ya yoya.
0: Urakoze cyane kandi ugumane natwe ni kiringo cy'amasaha abiri.
1: Yego yego.

0: Nindirimbo yari muri Bonis.
1: Harya rere yarire muri Bonis gusubona neza ko niyo yabantu bari bamukumbuye ari beshi cyane ubona ko indirimbo iri kigenda yakigwa ku muvudu kushimishije Adijo.
0: Ya nindirimbo mu gusohoka habanjije kwanza no kuvuga amajambo menshi kwa yo yayo tutari duheruka mugabo barabanza baramucirindira. Allo.
2: Allo.
0: Wi oui, na mahoro. Ni de twakuyari he?
2: Chantare
0: mwigenda umeze neza. Uretse kuje nkunda niyo numbonye abakobwa bahaye bihaye pene bakavuga ati reka dushigikira umuziki w'Uburundi.
1: Eh babiryoshye.
0: Eh babiryoshye gose. Indirimbo yakuryoheye ni yahe?
2: Indirimbo yayoya.
0: Ni umutuzo gumana natwe rero turabakunda gose.
2: Ndabona ko turabakunda.
1: Gumana natwe.

0: Tudo gira, mas se mentira.
1: Alô?
2: Oui,
1: umedini Dani, datu kwa kuyari hei.
2: Ishacha mwijenda.
1: Ishacha mwijenda, umedini da. Ariko karibu kandi.
2: Aho bita mu kivoge.
0: Mu kivoge, mu meze neza.
2: Imaya yoya umutuzo.
0: Tuje tukagushiriramo.
1: Igesi ni yo ya kundirimbo yiwe umutuzo niyo umvume ngo yogaruka kandi.
2: Hey.
1: Rakoze cyane ugumane natwe nugufasha abaririmbyi bose muri rusangi ariko bose baba bakoze neza mu bwoko avuga ati jewe iyi ni wiyanjyohe kandi gutora
0: na
1: mahitamo y'umuntu nta muntu agufata nta muntu agira gutya aba ari ibintu mvuga ati jewe iyi niyo numva yuko ari nziza
0: nubwo zose ziba ari nziza
1: umutuzo rero umva ko ibandanye irikiratorwa

Nuko nyene kiba gipande ariko muziki mwiza uraziko atanduru nyene ubukeneye unukumviriza gakega kihamugashira ko matere bivanye n'ivyo wumvirije umutama rero hari ya bintu vya sowa nawe gahunda ari yaduhaye yuko ategerezwa gutanga igikogwa cyo muri album imbere yuko ayitanga neza na neza yose reka nimba watumbereje ngana na kimuza kubura umve

0: Abanure bose boko banyumviriza muri kano kanya umwenya ni wawundi nyene kugira ngo muheze mu telefoni. Ama muca bifuriza abantu babiri gusa weekend nziza. Abantu babiri gusa ubifurize weekend nziza. Tende kazi. Hello.
1: Gute soso.
0: Sava umeze neza?
1: Yego kabisa ndashimeze neza nam.
0: Nanje meze neza ninde tuvugana?
1: Anyita bune nga Bunyange komine Nyarushamba.
0: Ego bune mumeze neza none hiyo?
1: Yego kabisa tumeze neza kabisa.
0: Abantu
1: ndumva muradute kabisa.
0: Ah, abantu babiri weekend nziza.
1: Wa mbere ni
0: Nakoze
1: cyane. Nakadogo ari gutumbura nyene ibere ko kazi akora igihugu kabisa.
0: Mm.
1: Ego abamubwira umunsi mwiza.
0: Tugushimiye cyane. Oyawe, hakuna ulicho nizidi chakuni pa stressi. Wanyota yako ya kuni mie mweza kwa ya gesi. Ninde kaliye mire kugira nguwa hizi telefoni.
2: Mana mweza nguna rangi nyingi kakombati ya gesi.
0: Ndiri mbo yitu wangu haunizidi.
2: Tako una fosi kujibinu. Bebo wangu ajatata na chura kaujajua.
0: Chani uka haba kubga bazi kutambuka. Batambuka wanajibinua kule.
2: Mimi.
0: Acha kujibinua.
2: Kwa utamu janzidi shoga.
3: Oh, kwa uzuri
2: janzidi mimi.
3: Ai udugu wepo.
0: Mbega na urashaka gutelefona nkuko amande akora bikora neza.
3: Ni
0: numero ni 68 60 77 77 86. Ndasubiramwo 68 60 77 86.
3: Cheke. Wanangu bado sijasikia shangwe kama umeme umerudi.
0: We! Hello. Yes, sir, sir, ndo tuvugana.
1: Tuvugana ni kama je dore ni berenga kumusofe.
0: We dio.
1: Ah.
0: Weekend nzita na kuri bande.
1: Baze ibanje berenga mu rugiji nabo tuvukana bose.
0: Mm.
1: Niwangiye bokwe wan taringa ya kiringo nuje taringa muwazi.
0: Chwa kushimiye cyane dio.
1: Abantu bose bizaje agiye done.
0: Yes, sir, yes, sir.
1: Kirimbo.
0: Hey.
1: Yaratara saba yamboso.
0: Yamboso kali.
3: Peki bonge mwepesi kulia kushoto.
0: Unamusi twimutse

0: VP a gasse ke buye ati ari kumwe nanje. Merci beaucoup Issa. God bless you. Hello.
1: Mwezere za machu nabira rimigisi igandirimbo umufana bifese.
0: Eh?
1: Nabira rimigisi igandirimbo umufana bifese mchamu yima ndibune ya razaru.
0: Ubu hori wasabye indirimbo yagute kwanza ubwa mbere.
1: Ubwa mbere nari bagiye kuyisaba indirimbo kabisa.

0: Boka.
1: Yesa yesa ninde tuvugana?
2: Ndupe ningaha ukubira.
1: Inde?
2: Keni.
1: Keni umeze neza ga Keni?
2: Oya ndi Keni ngaha ukubira.
1: Oh Benny umeze neza?
2: Yego umeze neza.
1: Weekend nziza kuri bande.
2: Reka nibonere umuhungu ngaha mu Pacifique bana.
1: Yeah, uchi utwenga. Eh ndakumva.
2: Eh ati.
1: Eh.
2: Ore kani wone rumongo itwa Pacifique.
1: Eh.
2: Amani wone rusere ni na Rodrigue so amara kota kajiri mboka kiri kuka sasa.
1: Rakode chane. Hello. Now

0: abo bose babandanye biyumva reka nakira umunywanya ari ku murongo ngira nawe arafise akajamba gomba kotere allo
1: are
0: ndakumva neza cyane tuyaga nande
1: bitwa
0: inde
1: nabo murakomeye
0: oya nukura ari kizina jyawe jewe sindajyumva
1: bitwa korofisi
0: utwakuriye gakrove
1: Mugasenyi.
0: Ee wewe ni giki rero wafashe muri kino iganiro turiko turabashikiriza aho mugasenyi.
1: Bagifashe
0: neza kwe. Sawa sawa. Bandanya wumvira

0: Sana kirundi munywanyi kumurunga lo.
1: Alo kwa Jacques Claude.
0: Ndagwaye miriwe neza.
1: Amaze kama wanje batamje n'izo akurikirana.
0: Mm.

0: Eka tuvima geyo tukwa kirundi mnyuanyi. Alo. Miriwe neza chane tu ya ganani. Ego, jure giza kulinde vya.
1: Bore changu bitirengahi wache mukishe mazee mbona ya jii wanje. Ali mwakufuka mashaka nake Steve jiste. Mbone kraipe nao mbone Steve. Mbone Siklanda, mbone Ziyane, mbone Samer. Halo?
0: Ndakumva neza chane.
1: Abantu kuzina ja Ziyane ngayi mkika tu arabatahi jari mumaranza.
0: Sawa sawa.
1: Uwa mera kariri tu.
0: Oui. Uraza kukumva inyuma y'akagaya y'akaririmbo asante kwa Yesu.
1: Shadrake ngai mukishe mwene wacu aragutangije na mireye kari kuri ubutetsi bitiye kuri mwana.
0: Sawa sawa. Sezano yaguhaye.